syöne kaikki siinä katsomme perumaa ja natkene remonttina. Ja katsomme siis niin paljukkeja kuin päätin ja lapselle lyykkisen ajalta, missä meillä pukkuisi ja raumaas on. Onneksi on justkä niin, että ainoa pole kotus tämä rännä pringi kuski Polantissa ja Belgiassa ja Pieksvist keskmätal voi neläpäin koju takaisin joutuma. Tällä juoksun taas siis niin paljon rakkeja kuin pääni voimallikka. Tajuus on kyllä niin aika pidemmältä ja pidemmältä oma roimaka ja pian valuttava päräs. Tämä jonneks on nyt pukkussa ajalla täällä pisut nattukkeneet kerten polnut ja on saanut siiski pysty olla ja nattukkeneet paita. Mitä natukkene vaihtuis lapparis tuplisti aikatte kuitenkin nende promottyyden juures. Muituapa kui tyyksielle lakkiläp, siis on munjuki kotus mäkä ratski minäkin tea, sest tyypää ponikka porlemisi pikk. Minä lähen tänä kotun tomikku kell 3-7 ja jouan takaisin öhtu kell 6-7. Olet siis kaunistava sinttekaivintseja kodus paljon mitte minäkin pettämättä. Niina, oma proima ja aikustava on kanietekasta töölt puuta taittaa. Ja lähti sikasusta ja nattela töölle. Ja kun siis töölt koju tulee, siis kodunkin kaikki suuta ja kaittaa vielä mitte minäkin tehdä vielä pettämättä. Toits on kaksi oma ei nappala mikkuka pysynä päris pystiä taas. Aga no, minäkin tää ei ole ainakaan siis kiumattonattu niin paljon vanhempia traviin, että ois katselesti se paru saada ja pyöt siis kappiseen taas niin paljon pyle saada kuin väärin voimallikka. Plätsnyt oma Hollandin reisune, kaunis turtsunes ja plätsunes, aga eks me näe. Niin suunnetta välttä näet, kuinka takaisin tulee. En ole syysiksikö mitään. Meidän pian se tuutiset, testeillä me jo paljon sinne juttumassa pole. Pelämme kaikki sitten nyt niin kuin kaksi vanha perakku. Välillä se käytteemme oma remontti ja kun joutuvat tiua poemme pökku ja tähtis tähti. Pyörä nyt. Thank you.